Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noe

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Med føtter i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, men si offer en by har en gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparka fotball på Oddemarksgresse. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve, og i brølluppens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra sløve. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men ha det så lenge, hils og farvel,

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best score med 5. En mann I 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse I Harstad I natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann I 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verde etter kollisjon med en fritidsbåt I Kjørn I slutten av juli. To personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjert til 28. August. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre får trikk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best score med 5. En mann I 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse I Harstad I natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann I 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt I Kjørn I slutten av juli. To personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjert til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verde etter kollisjon med en fritidsbåt I Kjørn I slutten av juli. 2 personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjert til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Mische Verde etter kollisjon med en fritidsbåt I Kjørn I slutten av juli. 2 personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I Finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende I denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen I det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best skår med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. Får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk I dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste I 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet I kveld, blir han også EMs mestvinnende I denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen I det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post, som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
4: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 det gudstjeneste, og også I Kvås kirke klokken 11 nå på søndag, der det gudstjeneste. Menigheten Håp I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håp I Vanse nå på søndag klokka 17.
5: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vipsnummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

hvor du ble oppdratt til å fortsette med det som far din gjør. Ved kiosken ved Texacon, der møttes vi hver kveld.

0: Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. Og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin 5. Dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk I dag og jakter sitt 4. Strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste I 400 meter hekk. Om Warholm tar gull I kveld, blir han også EMs mestvinnende I denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen I det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Lørdag 15. August på Bispen på Borhaug. Da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. August. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste søndag 16. August. I Lyngdal kirke klokken 11 det gudstjeneste, og også I Kvås kirke klokken 11, nå på søndag, der det gudstjeneste. Menigheten Håpet I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. August klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse nå på søndag klokka 17. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. September. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. September. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. August. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august. Så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14. Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Dragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Dragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vips nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Og da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det Ebenezer på Byremo som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre videre Brautaset berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

Du lytter nå til Vidar Brautaset, skal ha andakt her I dag. Og andakten står Betania Lyngdal ansvarlig for. Jeg skal lese I dag ifra Johannes evangelium og det åttende kapittel. Der står det slik I vers 34. Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, syndens trell. Men trellen blir ikke I huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Ja, dette var Jesus utsagen. Der en frigjørelse som Jesus kan gjøre I et menneskes liv. Han kan frigjøre oss menneske ifra skyld, ifra synd, ifra fremtidig straff. Og frelsen en person. Jesus Kristus denne personen. Han frelse. Han vårt liv. Han døde for å ta straffa vår. Han døde på korset for å sette oss fri. Han ville så gjerne få sagt det, først og fremst til det jødiske folk, og sia til hele verden. Og nå sitter vi her oppe I nord, oppe I Norge, og har fått hørt evangeliet, og så kan vi få lytte til ordene til denne frelser som døde for å sette oss fri. Når noen mennesker iblant oss sier, «Jeg vil ikke gå til helvete når jeg dør, men jeg vil faktisk kjempe for å være en slave av denne verden, mot denne verdens hensikter, siktemål, hva vi kan oppnå I denne verden, verdens interesser og verdens belønning. Ser ikke vi da hvilken motsigelse dette I forhold til det Kristus Jesus kom for? Ja, hvorfor kom han? Han kom for å sette folk fri. I Hebreabrevet så står det slik, «Hvordan skal vi komme oss unna, altså å unnfly, dersom vi ikke akter på en så stor frelse?» Det et advarende ord. Guds frelse, den tenkte ikke bare på straffa for våre synder, og det å unnfly helvete, men Guds frelse tok siktepunkt at der skulle bli en befrielse for oss fra loven og dens kraft, altså den lova som brakte forbannelse med seg. Guds frelse tok sikte på å befri oss ifra vårt ego, egoets kraft, egoets personlighet, naturen til egoet vårt. Befrielse også ifra kraften I Satan og hans herredømme og mørkets demoner. Hvis et menneske allikevel sier, «Du, alt som jeg trenger fra denne Jesus Kristus bare å komme meg opp til himmelen. Fra Guds side så det helt utenkelig. Det kan ikke være slik.» Tenk at noen menneske kan få høre om Herrens nåde og Herrens barmhjertighet og miskunnhet, hans godhet, som blir manifestert gjennom hans egen sønn, Jesus Kristus, nemlig for å sette sitt folk fullstendig fri. Og hvis vi da tenker at for deretter at vi fortsetter I trelldom av denne verden, det helt utenkelig, for Kristus, han har jo allerede betalt prisen for vår befrielse ifra den måten å leve på. Så skal jeg fortelle en beretning som hendte I California, eller den hendte I New Orleans for mange år siden. Det var nemlig en engelsk mann under det store gullrøsjet på 1850-tallet som reiste fra England til California for å gjøre seg formue I å grave gull. Så ville han reise tilbake igjen til sine egne I England. Han hadde oppnådd en god del rikdom på grunn av dette. Han sendte det meste av pengene med sjekka tilbake igjen til England. Så tok han toget ifra USAs vestkyst inn til Kansas City, videre nedover Missouri via Mississippi,
så endte denne engelskmannen i New Orleans. Der skulle han ta skip opp til New York og så tilbake igjen til sitt gamle hjemland England. Som turist i New Orleans tok han en tur i byen, og så kom han over et slavemarked på den tid. Slava ble solgt der. Når han sto på dette slavemarkedet, så så han menn som var samlet rundt en plattform, der sto fremvist en slave. Disse mennene, de drev og bød på en av slavene der, og det var en ung kvinne. Og han la merke til hvordan disse mennene snakket om henne. Og han så to ondskapsfulle menn som bød på denne kvinna. Så fikk han høre hva de hadde tenkt å gjøre med henne. Så kjente han seg dypt grepet i hjertet sitt, og han ble opprørt når han hørte hva disse hadde tenkt å gjøre med henne. Han hørte den ene by over den andre, og så kunne ikke han utholde dette lenger. Så rygget han bak til auksjonarius, og så spurte han, «Hva er nøyaktig det dobbelte av det siste bud som nå ble lagt inn?» Og det var et bud som gikk langt over hva som noen gang hadde blitt bytt for en slave på dette markedet før. Og auksjonarius, han sa, «Har du pengene?» «Ja, jeg har pengene.» Så ble billetten for salget lagt, og så gikk denne engelskmannen nå bort til sperringa, der kvinna sto oppe på denne opphøyde plattforma, og så han på henne, og nå var hun blitt kjøpt av denne engelskmannen. Og for å ta henne med seg, så sa han til henne at «Nå må du komme og bli med meg, jeg har kjøpt deg nå.» Så steg hun ned ett trinn, og står på nivå med mannens øyne, så fylte hun munnen sin med spytt, og spytta rett inn i ansiktet hans, med et ansikt fullt av hat, og så ropte hun, «Jeg hater det.» Engelskmannen, han sa ingenting. Han løfta opp hånda si, og tørka spyttet av, med baksida av håndflata. Så tok han hånda til kvinna, så gikk de nedover gata, og mannen han stoppet ved en kontorbygning. Kvinna kunne ikke lese og visste ikke hva slags bygg dette var. De gikk begge gjennom døra inn i dette kontoret. Mannen lot kvinna være lenger nede ved døra, så gikk han bort til skranken og begynte å snakke med en mann bak skranken. Og der ble det litt diskusjon om det som mannen spurte om. Men til slutt så fikk denne engelskmannen betalt et beløp til denne karen bak skranken, og dermed fikk han utlevert et dokument. Så gikk engelskmannen tilbake igjen til denne kvinna som nå hadde blitt kjøpt av denne engelskmannen. Hun lignet mest på et beist som var klar til å løpe på han. Men engelskmannen rakte fram papiret som han hadde fått ifra skranken, og så sier han til denne kvinna, «Hør her, kvinne, her er ditt frihetsbrev. Du er nå fri.» Men hun ropte mot han fremdeles, «Jeg hater det. Men si meg en ting, forstår du ikke hva jeg sa? Jeg sa at her er frihetsbrevet ditt. Du er fri.» Så ropte kvinna tilbake til han, «Du betalte jo det dobbelte for meg av det som noen har betalt på dette markedet her borte. Og så gir du meg fri? Jeg tror deg ikke.» «Jo», sa mannen, «dette er frihetsbrevet ditt.» Han la det igjen i hånda hoses. Og da sier hun til han, «Mister, ja, mener du å si at du kjøpte meg for å sette meg fri? Ja, det var derfor jeg kjøpte deg. For å sette deg fri. For første gang så denne engelskmannen inn i denne jenta, der tårene nå begynte å komme frem i øynene hoses. Hun hadde ikke kjent til tåret på lange tider. Hun var helt satt ut. Ansiktet begynte å mykne opp.
så steg hun sakte ned på sine knä og rakte sine händer fram og la händerne sine rundt den røffe gullgravers boots. Og så legger hun sitt ene kinn inn til den ene støvelen, mens tårene strømmer fram ifra henne. Og så sier hun, «Å, du kjøpte meg for å sette meg fri. Og du kjøpte meg for å sette meg fri. Du betalte mer enn noen hadde noen gang betalt før, bare for å sette meg fri.» Så løftet hun ansiktet mot gullgraven, og så sa hun, «Å, sir, alt jeg vil her i livet, det er å være din slave, for du kjøpte jo meg for å sette meg fri.» Jeg vil si til dere som lytter til dette, hør, den Herre Jesus Kristus, han kjøpte deg som lytter nå, for å sette deg fri. Når du forstår det, så vil han bli din glede i livet. Slik at du ved hans nåde ønsker å være en lojal slave for alltid. Han kjøpte jo deg. Han kjøpte deg for å sette deg fri. Ikke bare fra helvete, men fra denne verden. Ifra ditt eget ego. Ifra djevelen. Han kjøpte deg for å sette deg fri. Å, kom til han. Kyss hans naglemerkte hende, og få ifra hans hende den store frelse som han kjøpte med sitt blod. Og husk igjen, han kjøpte deg for å sette deg fri. Vi takker deg og priser deg, Jesus, at du er den som ga en pris, som evner å sette oss fri ifra alt. Få da sønnen frigjort oss, så blir vi virkelig fri. Må noen lytte til dette budskapet og bli fri i Jesu navn. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: Jeg vil lese fra 1. Johannes 1, vers 1-4. Det som var fra begynnelsen, det har vi hørt. Det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det, og forkynner dere det evige liv, som var hos Gud og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Fullkommen glede. Hvem ønsker ikke det? Men hvordan få denne fullkomne gleden? Fellesskap, tror jeg, et nøkkelord her. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Hvem i ditt fellesskap? Det viktigste fellesskapet vi kan ha med han som har skapt dere, og hans sønn som han sendte for å frelse dere. Fellesskap med Jesus gir oss adgang til fellesskap med Gud. Der tror jeg vår fullkomne glede ligger, sammen med Gud der vi hører til. Kanskje vi ikke kan forstå det fullt ut før vi der. Vi får en forsmak når vi lever sammen med Gud i livet vårt her. Han som all makt, som kan gjøre alt, som kjenner alt og alle, som fra evighet og har evigheten. Han som kan gi liv. Evig liv, evig glede. Bare Gud fullkommen. Men gjennom troen på Jesus kan vi få del i den fullkomne gleden, både nå og for all fremtid. Det sannsynligvis Johannes som skriver dette brevet. Han skriver om det han selv har vært med på og opplevd. Han hadde fått se og oppleve Gud, livets ord i egen person, da han fikk vandre sammen med Jesus på jorda. Og nå ønsker han at flere skal få del i dette. I den moderne oversettelsen The Message så står det «Delt glede er dobbelt glede». Det jo det som så fantastisk med glede. Den blir større når en deler den. Det jo også at den største gleden en kan ha er å gjøre andre glad. Det godt å dele det gode. På et bilde av en smilende unge så står det «Hei, jeg tok på meg smilet du ga meg». Et motto jeg har hatt smil til verden, og verden smiler tilbake. Smil smitte og gi glede. Noen ganger skal det ikke mer til for å lyse opp i hverdagen til noen du møter. Et smil. Det heter jo at et smil den korteste veien, avstanden mellom to mennesker. Og smil, og smilet et lys i vårt ansiktsvindu, som hjertet bruker for å vise at det hjemme. Glede i hjertet vil lyse gjennom et smil, sånn at andre ser det, og kan få del i gleden. Gleden av å være del av et godt fellesskap. Trygghet å være elsket, og ønsket å høre til. Den som fornekter sønnen har ikke fellesskap med faderen, men den som bekjenner sønnen har også fellesskap med faderen, står det i 1. Johannes 2, 23. Noen mener at Jesus ikke var så viktig. Ønsker ikke å bekjenne at dette mennesket som kom til jorda for så lenge siden var Gud, og har så stor betydning for alle mennesker, fornekter de sønnen. Da kan han ikke ha fellesskap med faderen, med Gud heller. Men dersom vi bekjenner Jesus, sønnen, da kan man ha fellesskap med Gud. Og det ville Johannes at de første disiplene skulle fortelle videre. Og det ville Johannes og de første disiplene fortelle videre. Det de hadde sett og hørt, hvem Jesus var, sånn at flere kunne bli med i det store fellesskapet. Hver dag holdt de sammen på tempelplassen, står det i apostlenes gjerninger. De møttes og holdt sammen der de kunne få fellesskap med Gud og med hverandre. De hadde sett Jesus dø og stå opp igjen. De visste at døden var et faktum. Det vet vi alle. En dag skal vi jo dø fra denne jorda. Men så visste de jo at det noe etter, at vi skal være sammen med Herren for alltid, oppstå sammen med Jesus. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene, står det i 1. Thessalonika 4,18. Det har blitt mange kristne etter de første disiplene dro ut og fortelte videre, invitert inn i fellesskapet. Hva har vi sett og opplevd som gjør at vi inviterer folk inn i vårt fellesskap? Folk som vil bli med, som lengter etter den fullkomne gleden. Vi gleder oss i menigheten jeg går i over alle som kommer. Og særlig når noen ønsker å bli døpt og bli med i fellesskapet. Ofte er det små barn som blir døpt, men noen ganger kommer ungdom og unge voksne som ikke er døpt og ønsker å døpes til Jesus og bli en del av det store fellesskapet med Jesus, Gud og med alle som tror. Hvor binder dere sammen? Vi som tror på Jesus er alle del av Jesus, av Jesus sin kropp. Han binder oss sammen, og vi trenger hverandre. I Efeserne 4:3-6 står det, «Sett alt inn på å bevare åndens enhet, i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som over alle, og gjennom alle, og i alle.» Det er jo et kjempefellesskap å invitere inn i. Det gjenger over alle grenser. Et fellesskap som ikke består innenfor vegger eller landegrenser. Det er et fellesskap i ånden. Vi hører sammen med alle som tror. Dermed kan vi dra til andre land og finne det vi har felles. Vi er skapt av Gud. Vi hører sammen gjennom Jesus. Og vi hører sammen med hverandre. Det vi har fått del i, må vi fortelle videre. Det Jesus har gjort for meg, for deg, for naboen, for kollegaen, for familien, for vennene, for de i andre land som aldri har hørt, for alle. Forkynne det sånn at de kan bli med i fellesskapet. Fellesskapet med Jesus, som gir oss adgang til Gud. Og dette kan vi i fellesskap være med og dra og inkludere hverandre, sånn at vi finner veien. Bli på veien, og få del i den fullkomne gleden. En glede vi med frimodighet kan dele. Det er nok for alle, det er plass til alle, for det Gud elsker alle. Vi som har fått del i dette, har ansvar for å spre det, og fortelle om det Gud har gjort. Delt glede er dobbelt glede. Vi er rike, og det er en rikdom vi kan dele med alle vi møter. Jeg vil avslutte med versene fra Filipperne 4, vers 4-5. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere vennlige. Herren nær.
0: Vi har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og Siren Klungland Moi var dagens andagsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: på var att få stjärt ett frimärke då.
1: Det fredag, du lytter til Radio Lyngdal, klokka nærmer seg 11, og vi får nyheter da, og det siste innspurt på sommerradio-delen. Fra mandag så de fleste av de faste programmene på plass igjen. Men vi får I dag, fredag, mye god og variert musikk utover. Vi får oppslagstavle klokka 12, non-stop danseband fra klokka 13, non-stop norsk på norsk fra klokka 14, Og så forskjellig sommerradio-musikk utover ettermiddagen, helt til Torri Nørseth dukker opp klokka 20.00 med min musikk. Og kveldssendingen I kveld, da dukker selveste Birger Galdahl opp, og den starter klokka 21, og han sitter I studio med spørsmål og svar frem til midnatt. I morgen lørdag, mye god variert musikk og noen faste programmer på formiddagen, blant annet oppslagstavla klokka 9, fra arkivet klokka 10 og Trole Forteller klokka 11, Og så på søndag har vi jo mye god musikk og ugas lokale andaktig fra 9 til halv 11 og flere kristne programmer på søndagskvelden. Men nå klokka snart 11 og vi får nyheter.

0: personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrand I turistbyen Omis I Kroatia. Det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 innlagt på sykehus I Split, og branden har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle sammen en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre I forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. Og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vittner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail sør I Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. 7 personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling og 14 innlagt på sykehus I Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt I Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
2: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 det gudstjeneste, og også I Kvås kirke klokken 11 nå på søndag, da det gudstjeneste. Menigheten Håpet I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse nå på søndag klokka 17.
1: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, fra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og fra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august. Så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14. Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Møller, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte I saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vitner forteller

0: til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Korsbevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail, sør I Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus I Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Ja, gjør dere klart en skikkelig altsang. Dere klar for Have You Ever Seen The Rain?

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg tidligere I uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt

0: to personer involvert. En av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Korsbevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail, sør I Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Og så reiste hun seg opp I senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før. Ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebar som deg. Sånn en tuba. Og så gråt hun en liten skvett. Og så sa hun,

Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg tidligere I uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg tidligere I uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18.
2: Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 det gudstjeneste, og også I Kvås kirke klokken 11 nå på søndag, der det gudstjeneste. Menigheten Håp I Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da det møte. Det Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håp I Vanse nå på søndag klokka 17.
1: På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august. Så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal Frivillig Sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal Frivillig Sentral på 90 56 21 14. Audendal Frivillig Sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal Frivillig Sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Og så reiste hun seg opp I senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før. Ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebær som deg. Sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvett. Og så sa hun,

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor. Det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss

0: på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug. Da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18. Lyngdal menighet eller Lyngdal sokken, de melder om at det er gudstjeneste søndag 16. august. I Lyngdal kirke klokken 11 er det gudstjeneste, og også i Kvås kirke klokken 11, nå på søndag, der er det gudstjeneste. Menigheten Håp i Vanse starter opp igjen med møte etter et lengre sommeropphold, og på søndag 16. august klokka 17, da er det møte. Det er Jan Hoholm som skal tale Guds ord. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum, og de har store forventninger til Gud på hva han skal gjøre utover høsten og vinteren. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp i Vanse nå på søndag klokka 17. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det er 1. september. Det er Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her er første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen er per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det er første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Dragland. Og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Dragland på 91 16 44 68. Og det er altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS-nummer det er 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Jeg gamle hender på eden at de vinner. På ei palmeøy i stille havet rodde vi i land med å regne da en kokk fra renne ville. Om vi trasker rundt på øya og besover oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne regn og tinker rundt på kunstig ben, var det ikke rå å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær vår palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville harke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi er i blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart.

0: du like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: hvem de? Prøv å gjett.
1: Og så
0: prøv å gjett en gang til.
1: Fortell, fortell.

0: Ikke et mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så?
0: Da ser jeg biter negler.
1: Og så?
0: Da mamma høres din og stønn.
1: Og så?
0: Bestemor, hun blir sakte grønn.
1: Fortell! Fortell!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sandrud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tager med på alvor, akkurat som alle andre fagfolk Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I let my wife told it I'm gonna be carrying food stamps. You get it, Judge? I'm gonna be Jeff. That's not funny, huh?
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tager vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Maris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Jeg sto og røkte lommerusk og hette bare Jens med dårlig kvinnfolktekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året krans I håret og bleder og med smoking jeg tok en midnattsblå du stansa litt og pirka I støvet med en sko og spurte om jeg satt fast I bakken der jeg sto og alle sanser blanda seg ømt I vårens vind på armen skulle hun bæres fra drosjebilen og inn litt lenger ut på året med mørte krans I håret

lenger ut på året med myrte krans I håret men kjole fikk av låne som tjeneste jenter flest og hjertet mitt banka I kjærlighet og frykt da flagget musa sneia kommunens gatelykt jeg ville heller skrive om så vidt vare ting I stedet for å spørre om hun skulle ta en sving litt lenger ut på året med myrte krans I håret så sant av mor og far ville avstå hver sin ring så gikk det som det måtte med viksel akkurat da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året med myrte krans I håret for støtt så har jeg vært

0: Lyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, kosekleet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Min musikk, og min musikk det selvfølgelig ved Torri Nørseth. Og jeg satt meg her I studio med en masse med CD'er og skal forsøke å komme meg gjennom en time. Før jeg går inn på selve musikken, så må jeg få lov til å sende en hjertelig hilsen til en dame I en av våre nabokommune, som ringte meg etter sist fredags sending, der jeg hadde sagt at hvis det var noen som hadde CD'er som ikke de brukte, om jeg kunne låne. Hun ringte og sa jo, hun hadde masse CD'er som jeg gjerne kunne få, for hun hadde ikke plass til dem. De var jeg hentet på I går, så neste fredag så vil dere nok høre noen av de sangene her. Jeg skal begynne kveldens sending med Lynn Anderson, eller Lynn Anderson, hun skal synge, om min rosehage. Var det du fikk da du traff din kjære?

Nå blir det kanskje bare slik at du blir ikke lovet en rosehage. For som Lynn Anderson sang, det jo nødt til å komme noe regn av og til. Og sånn kan det jo være I et kjærlighetsforhold også. Man antar at det skal bare være en rosebusk man skal gå inn I. Men av og til kommer det regn, og da må man være forberedt på det. For Charlie Rich, han skal synge folket, og samtidig sier han en slags erkjennelse. Hva det som skjer bak lukka døren?

Det hender vel av og til at du kommer I kontakt med en person som ikke har det absolutt fineste ansiktet, har hatt noen skade. Men det jo ikke ansiktet du skal være glad I. Du skal være glad I hele personen. Og Donna Fargo, hun skal synge om Funny Face.

Ja, glem aldri det, at det hele personen vi skal være glad I, ikke bare en del av det. Så har jeg hoppet over til en sang om et sted som heter Abilene, og Waylon Jennings, han skal forsøke å fortelle dere hvor Abilene

Det var kanskje ikke så farlig på denne her plassen likevel. Men vi må jo videre, og da har jeg tenkt å spille en sang som er sunget inn av veldig mange artister. Men jeg tror at det var Hank Lachlin, jeg tror det, for jeg har ikke sjekket det, som var den første som sang «Hei, hjelp meg, jeg holder på å bli forelsket. Please help me, I'm falling».

Ja, det, konklusjonen her må vel enkelt bli at det ikke bare å bli forelsket. Så pass på. The Jordanians var en gruppe som de fleste dere forbinder med bakgrunnsgruppa til Elvis. Men de har sunget inn en god del sanger, eller melodier og sanger i egen regi. Og her en av de her som de har sunget inn, den heter Hey, Won't You Play?

han, de ville at vi skulle synge en ny sang, for han holdt på å miste sin kjære, og det kan jo være ille nok. Så har jeg skiftet CD, og nå ligger det snart I alle fall, en CD av Tammy Wynette, og den første sangen vi skal høre med henne, det handler om en spesiell leilighet som hadde nummer 9, og derfor heter sangen Apartment eller Leilighet nummer 9.

Der skjedde nok noe spesielt I leilighet nummer 9. Og jeg tror ikke vi skal begynne å tenke på hva det kunne eller kan være. Bare bestem dere for å si, der skjedde et eller annet, og hva det var, det må den enkelte forsøke å få finne ut eller tenke på hva det kunne være. Vi skal fortsette med Tammy, og hun skal synge en sang som heter «Vi kan helt sikkert bli glad I hverandre». «We sure can love each other».

helt sikkert vil jeg jo tro at det går an å bli glad I hverandre. Så skal jeg fortsette litt med Tammy Wynette, og hun skal synge om det forholdet som kan skje, at et kjærlighetsliv går I stykker, og da tar det litt tid før en kommer på, tilbake på den banen en var. Så Tammy Wynette skal synge om Till I Get It Right.

Ja, det vel enkelte av dere som lytter på dette med min musikk av Torri, som kan skrive under på det som Tammy Wynette sang, at da de kjærlighetsforholdet jeg hadde gikk i stykker, så måtte det gå litt tid til jeg hadde funnet meg selv igjen, og at jeg på ny kunne tenke på å finne meg en kjærest. Men hvem av dere der ute er det som ikke har hørt eller vet hva en gullring betyr? Hvis ikke, så tror jeg at Tammy Wynette og George Jones, de skal fortelle dere om en gylden ring.

0: no charge.
1: Jeg håper virkelig at dere, de fleste av dere i hvert fall, fikk med dere teksten I denne sangen her. En liten diskusjon eller samtale mellom min mor og en liten gutt. Og det endte vel opp med at mamma sa det, jeg kan båre deg I min mage I 9 måneder, jeg kan passe på deg, og det ingen kostnader for det I det hele tatt. Så tenkte jeg skulle ta en tur med Johnny Cash og hans berømte og kjære sang som I sin tid som heter Folsom Prison Blues.

Ja, han innrømmer jo at han hadde skutt en person, og da måtte han ta ansvaret og straffen for det. Så begynner det å nærme seg slutten på denne tildelte timen mitt, og da har jeg funnet fram en CD fra, nesten sier fra gamle dagen, det det ikke, men det nok lenge siden jeg har spilt den. Men som jeg ikke fortalt dere før, sikkert flere ganger, så setter jeg meg ned på kjøkkenbordet på mandagskveld. Jeg med meg 25-30 CD'er, og så begynner jeg å leide og ser på en CD, nei, det var ikke noe. Men etter sånn så sier jeg, å jo, det var noe kanskje på den CD'en likevel. Og når jeg har skrevet ned en 20 CD'er med navn og det hele, så går jeg nå som det i studio og spiller litt inn for deg. Enkelte har sagt at man kan ikke gå opp på YouTube eller noe sånt og finne de sangene. Jo, det kan jeg sikkert, men jeg må jo vite da hvor jeg skal spille inn for noe. For nå har jeg sett meg med kjøkkenbordet eneste vet om det country, klassisk eller norsk-nordisk. Men i alle fall, nå kommer en sang som jeg vet, som sagt, jeg har spilt for dere før. Det en tid tilbake, ganske sikkert. Og den har en litt spesiell historie, den også, eller, ja, ikke historie. Den har en veldig kjær, eller kan du si, øm historie. For det en dame som har mistet kjæresten sin, og litt fortvilet. Så hun går tilfeldig bort til en person og spør, kan jeg ligge i din seng i natt? Can I sleep in your arms tonight?

Ja, så galt kan det altså gå I gitte situasjoner. Da det bare å si takk for at du lytter til Radio Lyngdal og min musikk, eller Torri sin musikk. Neste fredag så blir det 50-60-talls musikk, og helt sikkert en god del fra de mange CD'ene jeg fikk fra en dame I nabokommunen I går. Så ha en fantastisk fortsatt god weekend, og en god helg.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, kosekleet eller gode morgenkåper, den jobben tager med på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet.

Da det nok I gang på tide å ønske velkommen til en ny kveldssending her på Radio Lyngdal. Mitt navn Børge Galdal, og det Johannes Heltavåg som sitter på den andre siden av glaset, teger telefoner, og heller styrer lyd og musikk og alt det som skal til. Hjertelig velkommen skal dere være, dere som lytter på Radio Lyngdal, både fra Lyngdal og Farsund og Lista og Mandal og Kordner måtte være henne I distriktet, eller utenfor distriktet for den slags skolen. Alle hjertelig velkommen, og hvis dere vil være med og ringe inn og eventuelt svare på spørsmål I kveld, så ringer du 38 34 31 90. Jeg skal gjenta det etter hvert, men jeg kan ta det en gang til nå med en gang. 38 34 31 90. Og det skal bli en del sånn, jeg tror, ganske lette spørsmål og oppgave. Så det skal ikke være så vanskelig. Det blir noen sånn rebusser av forskjellige slag. Kanskje vi kan finne noen ord I midten. Ikke så veldig mange, men vi har noen som vil ha det også. Og da kan vi jo bare nevne litt om gevinstene også for I kveld. Det en del gavekort faktisk, og det første gavekortet det da på en pizza fra Harris Bageri og Kaffebar nede i sentrum her I Alléen. Og det gavekortet det ligger her, så det kan komme her på radioen og hentes. Og da kan jeg jo glede dere med at fra neste uke så det vanlige sendinger her på radioen igjen. Og da begynner det å bli litt lettere å få hentet gevinstene etter hvert. Da det I alle fall folk her på førmiddagen og frem til 12, I alle fall de fleste dagene, og

0: Eller så tror jeg da folk en del, men det kommer vi tilbake igjen til. I alle fall på mandag så det klart for oppstart igjen av vanlig ordinær sending nå etter ferien. Men når det gjelder de øvrige gevinstene så det Wenche Tønnesen som har vært flinke og vært rundt og samlet inn gevinster til meg og denne kveldssendingen her. Og da takker vi henne for det. Og vi takker da spesielt de som har gitt gave. Og da kan vi jo starte med Lyngdal Inn, som har gitt to stykk søndagsbuffeter her. Og vi kan også ta med da ifra Smultringbuer på Rom, en pose med 10 stykk smultringer. Det gode. Der jo et gavekort på 100 kroner ifra Rema 1000 i Vanse. Alle disse plassene, de sier vi mange tusen takk til for gavekortene. Og i tillegg så har vi da ifra Fabienne en flott, ja, der Exoneuden, så jeg vet ikke riktig det, men det så ikke ut for meg som en sommerkjole. Men ikke jeg helt sikker på om man kanskje også kan bruke som nattkjole hvis det hadde passet bedre det. Men i alle fall en fin kjole det. Og størrelse og sånn, det ikke jeg så godt inni. Men uansett så finner du sikkert en eller annen i familien eller i vennekretsen som har den rette størrelsen hvis du er så heldig å vinne. Og det var ifra Fabienne som har gitt den. Tusen takk til alle dere som har vært med og gitt. Men nå må vi komme i gang. Og telefonnummeret, det fikk dere med dere, det var altså 38 34 31 90. Og da kan jeg jo spørre først, hva kalles byen? Hvilken by kalles Bergstaden? Hvilken by det som kalles for Bergstaden? Og i hvilken by finner vi Nordlys Observatoriet? I hvilken by i Norge finner vi Nordlys Observatoriet? Det noen som kan klare det? Og så hadde vi en sånn med noen bokstav rebus. Og jeg kan jo ta den. Den har jeg hatt før, men den har jeg ikke fengt svar på. Så vi kan starte med den. Og hvis dere nå skriver ned med, så gir gjerne det. Og da starter dere med S for Siv, S for Siv, E for Eva, E for Eva, N for Nils, N for Nils, T for Tor, T for Tor, G for Gustav, G for Gustav, F for Finn, M for Marit, og I for Inger. Teger de kort fort, mener jeg. S, S, E, E, N, N, T, T, G, F, M, I. Og hva kommer vi da fram til tru? Jeg mener vi har et par telefoner som klar allerede, så da må jeg gjøre meg klar til å skrive opp navnene. Hallo.
1: Hallo, det Gunvald Tøge.
0: Det var Gunvald Tøge, ja.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, like måte. God morgen, det jo kveld.
1: Ja, men du sitter og krysser meg i jorden og sier hele kvelden, det to leiene.
0: Ja. Men
1: fotballspørsmål du?
0: Nei, det har jeg virkelig ikke, men du kan kanskje hjelpe meg med noe her. Du, denne her fotballturneringen som var i Lyngdal, hva pleier de
1: kalle...
0: Det var det som var spørsmålet i grunnen. Hva kaller de den, skulle jeg til å si?
1: Det Lyngdalskøp.
0: Det Lyngdalskøpen, ja. Vet du hvor mange det var som spilte der?
1: Nei, det var så mange folk, jeg vet ikke jeg.
0: Nei, du vet ikke hvor mange lag det var som var med.
1: Ja, men du da?
0: Nei, jeg var ikke nere, så jeg vet ikke. Men du svarte, i alle fall riktig, det var Lyngdalscupen, så det helt
1: greit. Ja, men det en av to ganger i kveld. Du sa ingenting om det.
0: Ja, det sa jeg ingenting om, men til å begynne med så det i alle fall en gang. Så skal jeg gi beskjed når det, hvis det blir en gang til.
1: Ja, men skal jeg hit for Johannes, så har du koset telefonvakten din.
0: Ja.
1: Og så deg og hele gjengen Ata også, og hit for Steine Bjørnstøl. Og hele Lyngdal taxi og hele Lyngdalscupen folka.
0: Ja, det så fint.
1: Og så hils meg alle Lyngdalradio begynner jo veldig på mandag. Det godt at de begynner igjen.
0: Det da en på plass igjen, ja. Ja, men har du hatt en grei for sommer, Gunvald?
1: Ja, men jeg vet sjukke litt grann, og jeg vet på tur helt til Tonsner. Og så har jeg vært i bryllup.
0: Yes, ja. Da har du rocket mye.
1: Ja, min bror han gifte seg.
0: Ja.
1: Det siste helg.
0: Det så bra. Flotte greier. Du må gratulere ja, for meg.
1: Hør, jeg vinner så da Jonas tar med den på jobb.
0: Det skal jeg si til han, ja.
1: Ja, det er greit.
0: Det er greit, ja.
1: Ha
0: det riktig godt. Ja, og da sier vi igjen hallo.
2: Ja, hallo, ja. Hans-Sigurd Egeland her.
0: Hans-Sigurd var det, ja.
2: Ja da, Birgård, jeg må jo ta Bergstaden, den er jo så enkel at det ikke må i gang, jeg har vært oppe et par eller tre ganger i hvert fall, i Røros.
0: Ja, jeg har jo vært et par ganger der, det en fin plass. Men nå så jeg på nyheter, nå diskuterer de om de kan få lov å henge opp sånn markise på veggene, på utsiden, utenfor vinduene.
2: Ja.
0: Men, det ferdig ta... De som holder på.
2: De kan jo ta det på noen slags persienne på innsidervinduene, det min mening. Ellers ja. Kan de dra det opp.
0: Det var det, men det var jo litt dumt hvis noen hadde allerede fanget lov, så de som nå spør ikke vil lov. Det var dumt. Men ja. det er deres sitt problem.
2: Ja da.
0: Ja. Men, det
2: er, men jeg får hilse hele radiofamilien, så får jeg ta Paul og Signe, så har vi tatt de fleste skulder.
0: Ja, det hele radiofamilien er jo litt større enn de to da.
2: Ja, det er akkurat derfra så det på den måten.
0: Ja. Men det er helt fint. Du må ha en riktig fin kveld videre, Hans-Sigurd.
2: I like måte for deg. Ta deg kose deg på. Ha en fin sending.
0: Ja, tusen takk for det, du. Ja. Takk skal du ha. Ja,
2: ha det.
0: Ha det godt, ja. Jajamenn, og da tror jeg vi har en telefon igjen. Hallo, hjertelig velkommen.
3: Erik Larsen fra Søgne her.
0: Jeg fikk ikke riktig førnavnet.
3: Erik Larsen.
0: Erik var det, ja.
3: Ja. Du, jeg vil gjerne prøve meg på et spørsmål, men nå var det de var for noe? Jeg glemte noen av de der nå.
0: Ja, nå gikk jo i grunn de to jeg hadde her. Bare sett for en rebus jeg hadde, men du skal få det antett. Jeg hadde et spørsmål igjen som jeg ikke har fått svar på. I hvilken by finner vi Nordlys-observatoriet?
3: Ja, det må være oppe der med, jeg synes, oppe i nord.
0: Ja, oppe i nord, det er helt riktig det.
3: Er det Alta?
0: Nei. Du skal få en sjanse.
3: Halde?
0: Nei.
3: Nordlysobservatoriet.
0: Det er vel i grunn av nok så logisk at det er der.
3: Oppe i Alta?
0: Nei.
3: Altså,
0: du skal få et alternativ, eller på et annet spørsmål her. Hvilke tre seilende skoleskip hjemme i Norge i dag?
3: Skoleskip i Sørlandet, Christian Radich, også den der statsråd Lemkjøl.
0: Det er helt riktig. Da løste vi den.
3: Helt topp.
0: Yes, det er fint, du.
3: Det er greit. Ja, håper jeg videre. Ha det bra. Ja,
0: tusen takk for at du ringde.
3: Bare
0: gitt, ha det bra. Ja, da har jeg fremdeles igjen et spørsmål som ikke jeg har fått svar på her, men jeg sier hallo.
4: Ja, hallo. Det er Gerd Kåfjø her. Hei,
0: Gerd.
4: Ja, hei. Du hadde noen stokker bokstaver.
0: Ja.
4: Jeg tror jeg prøver meg på deg. Da kommer jeg frem til feststemning.
0: Ja, det har jeg også gjort.
4: Ja, har du også kommet frem til det?
0: Ja.
4: Ja, det var ikke verst. Ja, du må bare legge ut flere av deg. Du har kanskje en til, eller?
0: Ja, det er ikke i hvert fall en til.
4: Ja. Men det blir kanskje bare en gang I kveld, gjør det ikke
0: det? Det blir en gang til å begynne med I hvert fall, men hvis du henger med akkurat over kvelden, jeg tror vi har ganske fine musikk etter hvert, så...
4: Ja, hvis det blir noe stille utover etter klokka 11, så kan det være
0: det. Ja, det vi først gjør. Jeg skal si ifra hvis vi åpner opp på det, så det greit.
4: Men det så fint. Mm. Og du har en fin kveld videre.
0: Ja, like måte du. Ha en riktig fin dag, kveld og natt og alt. Vi gjenger jo mot helgen nå, så det jo tid for å kose seg, skulle jeg tro, selv om sommeren litt på hel enda. Vi sier hallo igjen.
5: Hallo igjen, ja.
0: Og det var?
5: Det Gunnar Arnsen fra Eide I Grimstad.
0: Arnsen?
5: Yes. Du spurte om nordlyset, så observatoriet.
0: Ja, det gjorde jeg.
5: Det kan ikke ligge noe annet en plass enn I Tromsø.
0: Det helt riktig det. Vet du hvor tid det ble bygd, eller var ferdig, eller?
5: Nei, det husker jeg ikke.
0: Nei. 1928.
5: 1928, ja.
0: Mm.
5: Men jeg tror det skal ligge noe I Alta, altså, for jeg sjekker litt nå.
0: Ja vel, da... da hadde han litt rett han øde, det, bare, det, står ikke, det står ikke I min fasit det, men...
5: Nei, men det Tromsø som hoved.
0: Ja, ok. Mm.
5: Det. Ja, men det alle tider også, så må jeg bare få lov til å hilse til deg som kjenner meg, og til dere som I studio, som takker for den fine musikken du har hit til, og nå håper jeg fortsetter med den.
0: Ja, vi må prøve å spille litt mye musikk, så får vi heller... Ja. Telefonen venter litt av og til.
5: Ja. Mm.
0: Men det greit.
5: En fin kveld videre, ja.
0: Tusen takk for at du ringde I fra Grimstad, du.
5: Takk for det, ja. Hei.
0: Ja, ha det, ja. Ja. Og vi tar den nå, og så tar vi litt musikk bak etter. Hallo.
6: Hallo, ja.
0: Da vi kommet til lista.
6: Hei, du. Ernst Mathiasen. Det det. Nå gikk akkurat den der jeg hadde tenkt å svare på, det var det Nordlysobservatoriet
0: på
6: Bromsø. Så nå, jeg tenker ikke hva jeg skal svare på. Men har du noe med geografi eller historie, så vil jeg gjerne svare på det.
0: Ja, da kan jeg spørre. Hvor ligger den russiske gruvebyen Pyramiden?
6: På Svalbard?
0: Ja.
6: Mm-hmm.
0: Det gjør han faktisk.
6: Ja.
0: Ja vel, hva stiller Ernst med der ute i ja, jeg kan ikke kalle det sommervarmen, jeg vet ikke hvordan du har hatt I dag.
6: Ja, det har vært noe klart, vet du. Det var jo litt regn og sånn. Men nei, det var så varmt I kveld at det har vært helt fantastisk.
0: Ja. Har du besøkt noen fra Kvinnestad? De sa det hadde vært så veldig godt tid der borte I dag, men...
6: Ja.
0: Men vi har nå hatt litt regn I alle fall.
6: Ja. Og I morgen så skal vi ha drygedans I Stavestranda.
0: Oi, sånn, ja, det må vi få sagt fra om. Det bra. Det sånn... Ja. Det ikke sånn påmelding, det bare å møte opp?
6: Nei. Det en årlig sak som vi her på Stave organiserer.
0: Ja, fin musikk og alt mulig.
6: Ja da.
0: Det er ikke sånn som det var før I tid, at de bare spiller noen som spiller på munnspill, og jeg kan på skje eller noe sånt.
6: Nei, det ordentlig musikk, og det grill, så de kan ta med seg og grille det de vil, og så vi danser, og bruker.
0: Dette jo selvfølgelig for nabolaget, spesielt for deg, men det vel åpent for alle.
6: Ja, men nå har jeg jo rekvarnert, så nå vet jeg ikke hvor mange som ikke gjør.
0: Nei, men for håper det trekker noen ekstra. Satser på det.
6: Ja, det gjerne 30-40, så. Ja,
0: det fint. Jo, men det flotte greier, Ernst. Da må du ha tusen takk for det, og så tusen takk for at du ringde. Så må du ha en
6: fin... Jeg må jo hilse.
0: Ja, det må du, det glemte vi jo vekk,
6: ja.
0: Jeg glemte det vekk.
6: Ja. Svein Bjørnevåg, hei på deg. Jeg vet ikke om du I båden nå, kanskje du det. I alle fall så må du ha det fint. Og så det jo Ove Bensen og min kjære Edith. Jeg regner med de er i vans. Så ha en fin kveld til dere to. Tor Steinar Langeland. Det er en gammel stavemann som ja, alltid hilser til han. Han er en god mann.
0: Mm.
6: Og så skjer til Jusland og han, hvis de hører på, og de er vel oppe på Jusland nå da. Så må dere ha en fin kveld, dere. Jo. Og så vil jeg hilse til dere på radioen. For en fantastisk fin program. Vi fikk jo vekk hver eneste fredag på det der her.
0: Ja, dere er gode. Dere er flinke til det. Det sier vi takk for.
6: Ja, vi sier jo takk. Ja da. Så da må dere bare ha en fin kveld videre. Og så tales vi med neste korsvei.
0: Det gjør vi. Tusen takk skal du ha.
6: Nei.
0: Ja, hei. Da tror jeg vi får den musikken som er på et tom.

0: Da var vi på plass igjen. Telefonnummer er fremdeles det samme. 38 34 31 90. 383 43 10 altså. Da må vi vel ha noen nye spørsmål, tenker jeg, for de hadde vi brukt opp. Ja, da skal vi se hva vi finner på. Aller først, disse ordene i midten. Grønnsak og master. Grønnsak og master. Er det noen som kan tenke seg et ord som kan plasseres i midten der, og som passer på de begge to? Altså som passer etter grønnsak, og som passer før master. Er det noen som klarer det? Og så var det vanlige spørsmål, ja. Hvem skrev Filipperbrevet i det nye testamentet? Hvem var det som skrev Filipperbrevet i det nye testamentet? Og på hvilken øy finner vi Knivskjelodden? På hvilken øy finner vi Knivskjelodden? Er det noen som våger seg frem på her? Det tror jeg helt sikkert det er, og det er en som har ventet lenge, men sier hallo.
1: Hallo, sånn, det var Sverre Larsen her fra Kristiansand.
0: Sverre Larsen, ja.
1: Ja. Du, Filipperbrevet, det var vel han apostelen Paulus som skrev det, var det ikke det?
0: Det var Paulus, ja.
1: Ja, det var Paulus
0: som tenkte det. Sverre,
1: hva var det? Sverre Larsen, ifra Kristiansand. Ja. Du, får jeg lov å gi noen hilsener, eller?
0: Hilsen kan du gi, ja.
1: Ja, flott. Du, da vil jeg hilse til Lars Arne Klungland og Svanhild Klungland ifra Kristiansand. Og så vil jeg hilse til min god kamerat John Werner Gursli, hans kjæreste Gunnøy Gursli fra Randesund. Og så vil jeg hilse til Torge Trone og Siri Trone, også de fra Randesund. Det var det jeg hadde lyst til å si da. Er det greit det, eller?
0: Det var så fint som det kan bli, og nei, tusen takk skal du ha.
1: Ja, da må jeg ønske deg en riktig god helg, så må dere kose dere. Ha det greit, ok?
0: Lige så. Tusen takk skal du ha, Sverre.
1: Takk for det.
0: Ja, ha det.
1: Ja, greit det. Ha det.
0: Ja, jeg sier hallo igjen.
2: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Reidun Sand, ja.
2: Ja. Kan du ha grønnsak, mix og mixmaster?
0: Det kan jeg ha.
2: Det var det.
0: Det
2: er godt.
0: Så da krysser jeg ut den.
2: Ja. Jeg vil helse til deg, dere på radioen, og så alle kjente. Ha en fin kveld og fin helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha, Reidun. Ha en fin takk. Kveld, du også.
2: Takk.
0: Ja.
2: Hvordan?
0: Og så skal vi se om det er rom til en telefon til der. Hallo?
3: Hallo, god kveld. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Øyvind var der, ja.
3: Skal du se.
0: Ja.
3: Ja, du hadde jo Knivskjelodden.
0: Ja, det var det jeg hadde.
3: Ja, det er jo det nordligste punktet på Magerøya.
0: Det er absolutt det. Så den var mest for lett for deg, den.
3: Ja, men jeg har ikke vært der, men...
0: Nei, jeg har ikke heller vært på Knivskjelodden, men jeg var på Magerøya.
3: Ja, jeg har vært i Honningsvåg, så det blir jo Magerøya det jo.
0: Ja, det gjør jo det.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg var jo i sin tid på MTB-en, liksom. Vi fartet rundt på alle sånne små plasser.
0: Ja. Vi kom hurtigruta til der en gang, og så skulle de på en sånn sightseeing-tur ut til Nordkap. Og så guiden som stod i bussen, som skulle forklare at det er jo sånn at vi kjørte gjennom da i byen der, og så sa han, ja, nå kommer vi inn i sentrum, og nå er vi ute av byen, sa han.
3: Ja, det var fort gjort.
0: Ja, det var veldig fort gjort.
3: Men det er så greit. Ja, vi hadde en god regnbøye her i ettermiddag.
0: Ja, det hadde vi på heia også.
3: Men ja, det ble et par millimeter, så.
0: Åja, jeg må...
3: Det hjelper ikke så mye.
0: Nei, det hjelper ikke så mye. Det må mye til, men det er jo klart at det har kommet en del nå i det siste, så det er jo ikke helt galt her i alle fall.
3: Nei, det er alt for lite.
0: Ja, men helst så har vi jo et vann der oppe, og når jeg sammenligner just som vannmengden i det vannet nå med flere år tidligere, Og vi har ikke vært så langt nede som vi var de, på det lågeste de fleste andre årene.
3: Nei,
0: så, men på det jevne så er det vel vært nok så kjørt, ja.
3: Ja, det så greit. Da må du ha en fortsatt fin sending, og så hilser jeg opp til Arnold og Jorunn. Dagen er ut på Hidra, hvis du er kommet hjem fra bingoen. Og Edna på Farøy. Kveta landet her i Mandal. Og så disse tre øyvindene.
0: Ja, for hva de er med til kvart.
3: Ellers alle kjente, sier jeg bare. Ønsker de en fin helg.
0: Da må det må du også ha, og så er det ikke du fikk med deg fra neste vega, så er de i gang med vanlige ordinære sendinger her igjen.
3: Ja, vel, ja, men det har vi savnet.
0: Ja, kommer nå på mandag.
3: Godt å komme inn i den vante tralten.
0: Ja, det kan du så si. Mm.
3: Det, ha det godt.
0: Ja, ha det riktig godt, du. Skal vi komme til programmet sånn litt til hvert, men nå får vi noe musikk her til.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9.

0: Har du et greit spørsmål til en gammel surrounder?
1: Ja, ser du fra Sørøndal, så må du ha et som handler litt om... ja, hva vil du ha? Noe som... ja, det kan du ha. Hva heter den overfladestrømmen som gjenger fra Floridas strede og bringer varmt vann mot norskekysten?
0: Kan det være Golfstrømmen?
1: Det kan jo det. Det I hvert fall det jeg skrevet.
0: Ja, men det godt.
1: Det greit. Da var vi enige der.
0: Da traff du jo et greit spørsmål til meg.
1: Ja, jo, det. Se, du jo fra Sør-Røndal, så måtte du ha det såpass vanskelig, Totek.
0: Ja. Ja, ja. Ja, det greit. Men nå må dere to ha kjempe takk for at dere gidder å sitte I studio for oss og styre spagene for oss. Og så må jeg hilse til Hans Sigurd, og så til Signe Nilsen, og Ove Bensen, og disse tre Øyvindene, og helst alle kjente, og ønsker alle riktig god helg.
1: Ja, jeg kan jo røve det at det ikke bare for dere må sitte der, for vi tykker jo det litt greit selv også.
0: Ja, ja.
1: Men det
0: så... Nei, men altså, jeg har jo vært I studio noen ganger, så jeg synes jo det greit å være der også.
1: Ja, det er veldig greit. Men det koselig å være her på en fredagskveld.
0: Ja, og så blir den litt kjent med kundene våre, så vet du.
1: Ja, de gjør jo det.
0: Ja, mye av det.
1: Ja,
0: men... Yes, men det greit, Birger, men da skal jeg ikke masse mer på deg.
1: Det så fint.
0: Hold opp I hvert fall, så får vi se om du åpner opp.
1: Ja, bare fint at du maser, så det greit.
0: Det greit, ja, greit.
1: Ha det, riktig godt, ja. Ja, jeg blar rundt her for å finne et nytt spørsmål. Og nå var det ikke noen flere ute. Hva heter det skianlegget som vi finner med Besserud-kjerne? Hva heter det skianlegget som vi finner med Besserud-kjerne? Er det noen som kan klare den? Og hvor I kroppen finner vi smaksløgene? Det skulle vel være tålig enkelt, skulle jeg tro. Og så kan jeg ta en sånn en med noen bokstaver igjen. Det ikke så veldig mange like. L for Leif. L for Leif. N for Nils. N for Nils. A for Anna. T for Tora. U for Ulf. Og G for Gustav. L, L, N, N, A, T, U, G. Det noen som lyst til å prøve seg på den? Så det jo lov. Ja, spørsmålene, de hadde jeg sendt ut, ja. Så da det vel bare å vente på telefon. Vi sier hallo.
2: Hallo.
1: Og det var det.
2: Hallo. Det Arvid Medby fra Møy.
1: Arvid Medby, ja.
2: Du nevnte noe om Besserud-kjerne.
1: Ja.
2: Ja, det Holmenkollen.
1: Det Holmenkollen, ja. Det skulle jo være tålig greit. Og da heter det egentlig... Hva heter for noe egentlig? Det jo
2: hva sier du?
1: Ja, hva heter egentlig Holmenkollen? Det heter Holmenkollen.
2: Skianlegg, eller?
1: Riksanlegg.
2: Riksanlegg, ja.
1: Står der, det er det eneste riksanlegget med her. Det, ja, det vel det. Så det står vel i den boken som jeg last, fant i hvert fall.
2: Ja. Da må jeg bare få noe jeg finger svart, så da må jeg bare få helsa.
1: Det må du.
2: Helsa til dere som sitter og heller dere vakne.
1: Ja, det var vel
2: tidlig. Og som jeg helsa til Kåre Kjellesvik, så hørte jeg Kåre Birkeland var inne der, så sendte helsing, så jeg må helsa tilbake til han.
1: Mm-hmm.
2: Og så må jeg helsa til Jan Martin Glendrange, Ove og Jorunn, de sitter på Hesjestad Høyre, Eli og Bjørn, Tor Ivar og Lilian, så til Anne-Marie, Ragnar Kjomli, Anne og Geir, Gunnevi og Bjørn, og Tordes og Harry, og de var og Kari Haugen. Og så ser vi med alle andre kjente som sitter høyre på.
1: Det så greit.
2: Da har vi finget med alle.
1: Det godt. Ja, tusen takk for at du ringde, David.
2: Ja da, ja, da gjenger vi over til neste.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkopper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
3: Da vi faktisk inne og på plass igjen, klar til å begynne. Og telefonnummeret, det tar vi en gang til at 38 34 31 90. Vi sier hallo.
4: Hallo, ja. Det Tore Lande.
3: Det Tore Lande, ja.
4: Ja. Det et av de ordene I midten.
3: Det et av de, ja. Hvorfor ja. Vil du ha?
4: Du hadde tak og tavle.
3: Ja.
4: Takstein og steintavle.
3: Det det, ja.
4: Mm.
3: Hadde det jeg også.
4: Ja. Det var godt å komme igjennom, for jeg prøvde så mange ganger.
3: Ja, det var fint at du ikke ga opp når det var litt
4: derfor måtte jeg ringe når det var slangen var der.
3: Ja, det lurte det.
4: Jo, om det var ledig da.
3: Det
4: jo, la noe, men til noe helsting.
3: Det må du tåle.
4: Til Marit, Ellen I førsten, oppe I jorden Arna, Annemor, Eisen Kastri, Glenn og Glenn.

0: Ja, sånn kan det gå. Vi sier hallo.
1: Hei, Jan Terje Lea.
0: Jan Terje Lea, ja.
1: Ja. Jeg har ikke hørt noen spørsmål enda, for vi kommer nettopp inn.
0: Ja vel, men da skal du få noen av de som ikke ute. Men så kan du få noen som ikke sendt ute enda. Og sånn ord I midten. Helse. Ja. Og hefte. Helse og hefte. Ja, jeg har visst sagt den tidligere. Helse og hefte. Et ord I midten. Og så kan vi prøve oss på et vanlig spørsmål. Og det har jeg holdt på med litt lenge. Jeg kan ikke få svar på det. Hvilken halvøy består av en opp til 426 meter høy klippe, som de kaller The Rock?
1: Oi.
0: Ja, og den jeg ikke klar til å finne svar på, så den sikkert nok så vanskelig. Jeg hadde I hvert fall aldri visst det. Men det har ikke vært så vanskelig for at jeg ikke skal videre, det var ikke det jeg mener. Så spørte jeg om her, hva kalles kunsten å omvandle uedelt metall til gull? Det tror jeg ikke.
1: Det vel egentlig trykk.
0: Hva kaller du det?
1: At uedelt metall kan omdannes ved hjelp av trykk.
0: Ja vel, men hva kaller de den kunsten å gjøre det?
1: Oi,
0: ja.
1: Den er værre.
0: Ja, visste han det. Og så spør jeg, kan jeg ha med prøve et til, som jeg også spør tidligere, hva fargen på edelsteinen safir?
1: Safir. Jeg tror den litt sånn blåaktig.
0: Det helt riktig. Han blå, denne her.
1: Ja.
0: Ja. Det stemmer det.
1: Men da kommer jeg I boks.
0: Ja, men kom du I boks. Vi prøver jo så godt vi kan å få det til, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm.
1: Jeg må helse til Ove og Edith og ellers alle kjente.
0: Ja, det så fint.
1: Så, og ikke minst dere på radio.
0: Si tusen takk for det, Jan Ove, ja. Terje.
1: Ja.
0: Ja. Men det så greit, så da må du bare ha en riktig god helg, da.
1: Ja, takk I like måte.
0: Mm, takk for at du ringde.
1: Ha det godt.
0: Ja. Ja, jeg hadde spørsmålet her som var ord I midten. Helse og hefte. Helse og hefte. Ord I midten der. Jeg kan også ha et teo av de der ordene I midten. Vare og bann. Vare og bann. B-A-N-D. Så hadde jeg jo disse spørsmålene ute nå, som jeg har prøvd meg på flere ganger. Hva kalles kunsten å omvandle edelt metall til gull? Og så spør jeg, hva startet Knut Dahl opp I 1975 som 22-åring? Han var 22 år da, og startet opp med noe spesielt. Hva var det han, Knut Dahl, startet opp med I 1975, da som 22-åring? Og nå begynte med, som noen av dere har vært på. Og så fikk jeg svar på mosekager, ja. Hvilken råfisk her I landet teger alt levende den kan komme over? Også fugler og rotter, stod det I spørsmålet. Hvilken fisk det? En råfisk som lever her I landet, eller det vil si I sjøen her I landet. Og da fikk jeg svar på Limfjorden, ja, så den ikke mer. Hva heter Finlands høyeste fjell? Hva heter Finlands høyeste fjell? Og det er fremdeles bare å ringe inn til Radio Lyngdal på telefon. Og nummeret, det er 38 34 31 90. 38 34 31 90. Er det ingen som har lyst til å prøve seg? Minner jo om at når førstkommende torsdag, så er bingoen på 60 000 kroner. Så for de som har lyst til å spille bingo da, så er det bare å være med. Minner jo på at vi starter med vanlige ordinære sendinger fra neste vega igjen, så da er det de vanlige programmene som er på plass igjen. Og mens dere tenker på svarene her, så er det bare å ringe. Jeg tror vi har en med oss i alle fall. Vi sier hallo.
2: Hallo.
0: Og det var?
2: Det var Gert Vetland.
0: Det var Gert Vetland. Du var sent ute i dag.
2: Ja, jeg var det. Jeg har sett og hørt på deg med den fine musikken i kveld.
0: Ja vel.
2: Jeg tenkte på den der du pratet med, han Knut Dahl.
0: Ja.
2: Det var sirkus.
0: Det var sirkus. Vet du hva slags sirkus?
2: Jeg lurer på om det var Circus Marano.
0: Det var Circus Marano, det har du vært på.
2: Ja. Ja, det tror jeg. Det er jo lenge siden nå.
0: Ja, men jeg tror de var her i Lyngdal. Var det ikke det, sånn av og til?
2: Jo. Jo, jeg tror det.
0: Ja. Det var de, og så Arnardo, som var de viktigste her.
2: Ja, ja.
0: Og så hvis vi gjenger veldig, veldig langt tilbake, så var det noe som heter Circus Express. Det var noe som holdt til bare på Møy og hittover der, tror jeg.
2: Åja, ja, det kan godt være. Mm. Akkurat.
0: Men det, da er vi mange år tilbake.
2: Ja, vi er det.
0: Ja vel, Gert. Det var koselig at du ringde.
2: Ja, jeg måtte jo det når det var der, vet du.
0: Ja, du måtte jo det. Jeg
2: kunne jo ikke la kvelden gå uten å ringe til deg.
0: Det var godt.
2: Ja, var det ikke vel?
0: Mm.
2: Jo, men det er jo så fin musikk du har hatt.
0: Det var godt, høyre.
2: Ja, men det er greit, Birger. Du får bare fortsatt ha fin sending på det du har igjen.
0: Ja, det begynner med min kapatier nå, så det,
2: ja.
0: Jeg har vel snart brukt opp de fleste som ringer, så nå skulle det ikke være så vanskelig å komme igjennom, tror jeg, hvis det er noen som vil prøve seg.
2: Så ja, det, ja, du har fullt opp, så.
0: Det er bare
2: det er jo bare godt ting.
0: Ja, jeg har hatt det til nå i alle fall.
2: Mm. Ja, men det er så greit.
0: Ja.
2: Og bare, ha det fint.
0: Tusen takk for at du ringde, Gjerd. Så må du ha en riktig god helg.
2: Ja, i like måte. Takk
0: ja.
2: For det.
0: Ja, ha det godt, ja. Ja, og nå er det faktisk ikke så forferdelig lenge, så kan vi begynne å tenke på dyrsku og det som skal skje der. Så det er bare glede jeg sagt til det, jo. Så, igjen. Vil du være med på radioen, så ringer du 38 34 31 90. Skal vi se om jeg hadde noen sånn andre oppgave her som jeg kunne prøve meg på. Jeg har jo denne helse og hefte og vare og bann. Og så skal vi se en vanlig rebus. Noe på fire bein pluss å se. På fire bein pluss å se. Hva blir det? Noe som er på fire bein pluss å se. Noen som klarer den. Vi hadde ikke noen som var inne just nå. Skal vi da si at i de siste halve timen, det er en halv time igjen, mest i alle fall, da åpner vi opp for at de kan ringe om igjen. Men aller først så tar vi noe musikk.

0: Ja, den lykkelige gatan, mest kjent kanskje med Anna-Lena Løfgren. Men vi vil gjerne minnes Kirsti Sparbo, som vi hørte sang her. Så, sier vi hallo. Og da henger vi noen telefoner. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, hvem du?
1: Du, det var Fredal. Du sa da at du åpnet opp for...
0: Ja, jeg hadde det, ja. Ja,
1: ja. Du hadde et om den iberiske hadde...
0: Hvor var det?
1: Det iberiske hadde...
0: Ja... Hvilken halvøy består av en opp til 426 meter høy klippe, kalt og drokk?
1: Ja, men den, du, det jo litt rart, for den iberiske halvøy, det jo fire land.
0: Ja.
1: Men altså, det som den der drokket, det jo britisk territorium i Gibraltar.
0: Ja, så jeg skal egentlig frem til Gibraltar.
1: Ja, men det jo bare en liten del av Iberiske halvøya.
0: Mm.
1: For det jo litt rart, for Iberiske halvøya, det jo fire land.
0: Og det det, ja? Ja, jeg ikke så godt kjent, så det hadde ikke jeg hatt peiling på.
1: Nei, men det Andorra, Spania, Portugal og Gibraltar.
0: Mm-hmm.
1: Og Gibraltar er jo britisk territorier på en spiss som stikker ut der litt inn forbi Gibraltar-siden.
0: Ok.
1: Og der ligger den der klippen du snakket om.
0: Mm. Det greit, men i hvert fall så har du fengt rett svar på det, så det så greit.
1: Ja, det kan ikke bli noe annerledes.
0: Nei, det må ikke det.
1: Ok.
0: Det så greit, ja.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, fikk vi svar på den. Og så skal vi ha svar på noe til. Hallo.
2: Hallo, ja. Du har øvd med deg stillelsen igjen.
0: Ja, øvd, ja.
2: Mm. Ja. Det var helse og hefte. Det var helsesjekk og sjekkhefte.
0: Det var det. Det er ikke så, ikke så mange i dag står som vet hva et sjekkhefte er for noe lenger.
2: Nei, det er så sant. Det er du rett i. Og så må jeg ikke glemme å hilse til Arne Øyvind, for det fikk jeg ikke gjort i sted.
0: Nei.
2: Og så fikk jeg hilsen forrige fredag, en som heter Bente. Så må jeg hilse til henne også. Det fikk jeg ikke heller gjort, så nå har jeg just gjort det jo. Og så må du ha fortsatt i god sending.
0: Lige så, takk skal du ha det jo.
2: Jo, ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, da tror jeg det var en telefon til deg som jeg tar. Hallo.
3: Hallo, ja.
0: Og navnet?
3: Det er Anne-Marie Høgelie, jeg ringer fra Kristiansand.
0: Ja, etternavnet var?
3: Høgeli.
0: Høgeli, ja.
3: Ja.
0: Mm.
3: Ja, jeg tenkte på den fisken som spiser uffa meg. Det var helt fælt å høre.
0: Ja.
3: Spiser råtte og litt av hvert.
0: Fugler og råtte og hva som helst, ja.
3: Ja.
0: Og dette er noe som vi fisker og eder, gjør vi ikke det?
3: Ja, jeg sa det til mannen min her at jeg skal aldri spise gjedde.
0: Nei, for det er akkurat det er gjedde som er såpass glad i alt mulig. Mm.
3: Ja. Ellers så har jeg lyst til å hilse til kjære og kjente i Flekkefjord og i Sandnes og... Jeg kan ikke ta noen navn, men jeg har masse kjent i... Jeg er vokst opp, født og oppvokst i Flekkefjord.
0: Ja, ja.
3: Så det er koselig å høre på dere.
0: Det er gildt at dere hører Kristiansand også, ja.
3: Ja.
0: Det er så fint. Ja, men det er så greit, og da skal du ha tusen takk.
3: Ja, takk for det. Ha det bra.
0: Ja, det var riktig bra, ja. Ja. Prøv å komme inn til før vi tenker noe musikk igjen. Hallo.
4: Hallo, hallo. Det var Else Nikolaisen her.
0: Det var Else Nikolaisen, ja.
4: Ja. Kan du da måtte ringe han da?
0: Ja.
4: Men jeg vet ikke hva du er for noe. Jeg har ikke et speiling.
0: Nei, det er ikke så godt å vite. Hva kalles kunsten å omvandle uedelt metall til gull? Jeg har aldri hørt om det i hvert fall før.
4: Nei, jeg tror ikke vi heller vet det.
0: Nei. Så skal vi se. Da hadde jeg nok ikke noe mer på den siden, så da får jeg bla over.
4: Ja, du
0: begynner å minke på spørsmålene mine nå, ser jeg.
4: Ja,
0: det
4: ser du.
0: Ja, jeg har til å døve de. Da får jeg spørre, hvem spilte TV-detektiven Columbo? Hva var hans riktige navn?
4: Hva heter han? Vet du det, far? Peter Falk.
0: Peter Falk, ja.
4: Jeg har ikke det. Nå ble det rett, likevel.
0: Ja, fikk vi løst på det, ja.
4: Ja.
0: Det er
4: sant.
0: Tusen takk skal du ha,
4: Else. Ja, men jeg må jo hilse.
0: Ja, det må du, ja.
4: Selvfølgelig. Og så må jeg hilse Dagny på Hidra, og Edna på Farøy, Øyvind Løvås, og Greta Lande, og Jorunn og Arnold Udland må jeg hilse det. Og doktor Deg og den som er der, selvfølgelig. Ja, så må alle andre ha en riktig god helg.
0: Det hørtes greit ut.
4: Ja, fint det.
0: Og du må jo ha en riktig fin helg, Else.
4: Jo, takk skal du ha.
0: Ja.
4: Koselig å høre deg.
0: Ja, like så.
4: Fint det, ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, da skulle vi ha noe musikk igjen, så.

0: Vi tilbake og sier hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, god kveld. God kveld, ja. Det var Øyvind Løvås.
0: Øyvind Løvås, ja. Ja.
1: Du hadde jo noe med Finlands høyeste fjell.
0: Ja, det hadde jeg en annen gang, ja. Det hadde jeg der, ja.
1: Ja, hette det noe sånn som Hattighet, eller Hattighet?
0: Jeg skriver H-A-L-T-I, Halti.
1: Halti?
0: Halti.
1: Ja, noe... Ja, har en viss feiling.
0: Ja, ja.
1: Det grenser jo til Norge også her, det fjellet.
0: Hva gjør det det, ja?
1: Det på 1300 noen meter.
0: Ja, ser du det?
1: Ja. Det høyt over havet.
0: Det høyt over havet, ja. Ja, men det helt, ja. Helt riktig det.
1: Ja vel, men da sier jeg takk for denne gangen på gjensyn og god helg og hilser bare til Leila og Toril og alle lyttere og dere.
0: Ja, men det så fint du.
1: Ja, så jeg høres mye på tirsdag, hva?
0: Det satser vi på at vi gjør. Så det gjør ja. Greit. Mm, du hjertelig velkommen til å ringe.
1: Ja, takk for det du.
0: Ja.
1: Hvis jeg lever så lenge, så skal vi, ja, jo, jeg bare fryser, men jeg skal nok gi lyd fra meg, du.
0: Det så greit.
1: Ja, ja vel, men, ok, du, ha det opp.
0: Ha det riktig godt, ja. Ja, jeg hadde ut en liten sånn, skal man kalle det rebus her, på fire bein, pluss å se. Hvor blir det? På fire bein, pluss å se. Kommer snart. Det noe som kommer snart. Så hadde jeg noen spørsmål her, som jeg ikke har fengt svar på. Det begynner å minke veldig på de. Kameleonen, det en litt forunderlig skapning den. Jeg kan jo skifte farge og gjøre seg mer eller mindre usynlig. Men hva det som spesielt med øynene til en kameleon? Hva spesielt med øynene til kameleonen? Det spørsmålet. Noen som vet det? Telefonnummeret? Har dere fengt det med dere? Det fremdeles noen som lurer? 38 34 31 90. Der ringer du da. Og så... For meg som litt gammel igjen. Hva fornavnene til ungdomsdetektivene, Hardy-guttene? Vet ikke hvor mange av dere som har lese om Hardy-guttene. Det var to brødre. Og hva var fornavnet til deg? Det tror jeg kanskje det noen som husker. I alle fall det en eller annen som har lyst til å svare på et eller annet, og vi sier hallo.
2: Ja, hallo. Jeg tenkte jeg skulle svare på det der.
0: Ja?
2: Ja, på det spørsmålet om fe og sjå, det jo fesjå.
3: Fire bein,
2: eller hva du hadde.
0: Ja, fesjå, ja, det kan det være.
2: Ja.
0: Men hvem det som ringer?
2: Inger Hagen.
0: Inger Hagen?
2: Ja, fra Brennåsen.
0: Ja.
2: Mannen
0: heter. Ja, det, ja, men det godtaker den, fesjå.
2: Ja, det flott. Alle tider, så kan jeg sende en hilsen.
0: Ja, kan du. Selvfølgelig.
2: Ja. Til Ba og Jon Egil på utsikten i Kvinnesdal.
0: Ja, flott.
2: Det var kjempegreit.
0: Ja, men det var så fint. Nå var det ikke fesjå jeg hadde, men det godtaker det, for det helt riktig.
2: Ja, men det var flott hva du hadde.
0: Nei, det vil ikke jeg si. Det noen andre som kan prøve seg på.
2: Ja, men det greit. Fint.
0: Men det var veldig ny med.
2: Ja. Ja. Det var kanskje så. Ja,
0: ja. Ja, det kan det være våre. Ja, men den greit du. Takk skal du ha, Inger.
2: Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, det var noe annet jeg hadde, men vi prøver. Hallo?
4: Hallo, det Paul Harry igjen.
0: Paul Harry, ja.
4: Ja. Du, den der kamelonen, var det ikke du snakket om?
0: Ja.
4: Den tror jeg kan snurre rundt øynene i 360 grader.
0: Det kan han gjennom helt sikkert, for jeg er bare som svar at han kan bevege øynene uavhengig av hverandre. Sånn er det han.
4: Ja, da blir det jo for så vidt riktig.
0: Ja, det er riktig. Så jeg vet ikke hvor mye han kan svinge dem, men han kan i hvert fall bevege den ene uten å gjøre det med den andre, eller omvendt, så det.
4: Ja, men får jeg rett sånn?
0: Ja, visst får du rett.
4: Det var rett. Mm. Ja vel, men da vil jeg hilse til alle sammen og ønske deg en riktig god natt og ha en god helg.
0: Ja, det er samme til deg, du.
4: Og tusen takk.
0: Ha det, ja. Ja, vi røkker kanskje et par til, men sier jeg i hvert fall hallo. Sier hallo.
5: Hallo, dette er Toril Bjørkeli igjen.
0: Det var Toril Bjørkeli, ja.
5: Du hadde ute noe med Hardy guttene, de heter for noe. Det er Frank og Joe.
0: Det var det. Du har lest om det, du også, ja.
5: Jeg har jo hørt om dem, jeg har ikke lest så mye om dem, men jeg måtte bare google det, så.
0: Ja.
5: Ja, det er riktig, det er det ikke det?
0: Jo, det er det.
5: Ja, men da må jeg hilse så mye til dere til deg også til Johannes, og som jeg hilser til Øyvind Løvås og ellers alle kjente.
0: Det er så fint som det kan bli. Tusen takk.
5: Og alle kjente, kjempefin kveld og riktig god helg.
0: Ja.
5: Fint. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Og nå skal vi øyeblikk ha trekning, men vi tar en telefon til i alle fall. Sier jeg hallo.
6: Hallo. Hallo.
0: Ja, og hvem er du?
6: Det var Aslaug igjen.
0: Ja, det var Aslaug Allen, ja.
6: Skal du på dyrskue?
0: Jeg skal til dyrskue, ja.
6: Ja.
0: Det var ikke så lang tid for å se jo det, vet du.
6: Nei, jeg tenkte det. For du sa, nå er det snart. Så tenkte jeg, ja, hva er ikke det for noe? Mm. Ja, men da har vi det.
0: Da har vi det,
6: ja. Men, ja. Men jeg glemte å helse til Else og Øyvind, og helse til deg igjen, og så til Marianne.
0: Ja. Da har du gjort det.
6: Men da har vi det.
0: Mm.
6: Greit.
0: Altid, da. Ha det godt, ja.
6: Ha det.
0: Ja. Jeg tror jeg har en telefon til der, så vi prøver ikke på den også, for det heller blir bittegrann her på øvertid her, men det er en greit. Hallo!
7: Hallo, det var Jorden Utland igjen.
0: Ja, det var Jorden igjen, ja.
7: Ja, men nå gikk dyrskue, så nå vet jeg jo ingenting.
0: Ja, men hvis jeg sier årstid og fritid.
7: Herregud.
0: Det er ikke noe som snart skjer, men det er noe som just er våre.
7: Sommerferie.
0: Ja.
7: Kan du bruke det?
0: Ja, det var det jeg hadde.
7: Ja, det var det, men det var koselig. Nå er vi ferdig med sommerferien, vet du.
0: Ja, det er med det. De fleste i alle fall.
7: Ja, de fleste, men vi ser da mange utenlandske, det er ferien nå.
0: Ja.
7: Ja. Nei, men det var koselig, og takk for i kveld. Det var kjempefint.
0: Ja.
7: Fin musikk og alt.
0: Tusen takk skal du ha, altså. Ja. Før du bare ha en riktig fin kveld, Jorunn.
7: Ja, takk i like måte. Ja.
0: Ja.
7: Okay, ha det godt.
0: Ja. Nå ble du siste som ringde inn, så da får vi litt gammel musikk. Du kan ta et par plader, så får jeg tid til å trekke av.

Da tror jeg vi hadde klart å fenge de ned på papiret, alle som har vunnet i kveld. Minner bare om at det er fint hvis de ringer inn og bekrefter at de har vunnet. Gjør det så mye lettere for oss når det gjelder å få ut gevinstene, sånn at vi får det ut. Fra mandag av så er det jo folk her, sånn at det er i hvert fall litt lettere å kunne få fatt i gevinstene. Det var litt vanskelig nå i ferien. Men, så ligger det gjerne noen, så får dere med deg med det samme. Og da begynner vi ifra en kant her. Og jeg hadde da en kjole ifra Fabienne. Jeg er litt sånn usikker på om det er kjole, eller om det er tilfelle, så må det være en sommerkjole, tror jeg. Kort armer, eller om det er en sånn nattkjole, men da er han i tilfelle knagende fin. Jeg har ikke noe greier på sånt, så jeg tar sjansen på å kalle det kjole. Og uten at han skal behøve å bruke han selv, det skulle jo ikke være nødvendig. Han gikk i alle fall til Svein Bjørnevåg. Håper han kan passe til noen som du er bekjent med. Så var det et gavekort fra Rema 1000 i Vanse. Det var vel et gavekort på, jeg kan se hvor mye det var på. Det var på 100 kroner. Og det gikk til Toril Lande. Gratulerer, Toril. Så hadde vi en gavekort fra smultringbua på 10 smultringer. Og den gikk til en som faktisk ringte helt først i dag, Gunvald Tøge. Det var ikke verst. Gunvald Tøge, et gavekort på 10 smultringer. Og det forstår jeg at Johannes skulle ta med og gi til deg, så da blir det levert med i gang. Så hadde vi et gavekort på 2 søndagsbufféer på Lyngdal Inn. Og den som kan gå der og ta noen med seg på en søndag, det er Inger Lill Holte Sjøsand. Og da vet jeg ikke hvem du vil ta med deg, men det bestemmer du selv. Gavekortet, det ligger i alle fall her. Gratulerer. Og så hadde vi da ifra Haris en pizza, og den gikk til Gerd Kåfjord. Det gavekortet der finner du her på radioen. Så da hadde vi faktisk fengt trekt ut alle sammen. Og gjengen i lida stund, så kan dere da ringe inn, så skal vi se at vi kan få skrive ned at det bekrefter alle i håpet. Så da sier vi bare tusen takk til alle dere som har vært med og ringet inn i dag, og vært med og gjort programmet greit. Jeg retter en veldig stor takk til alle dere som har vært med og gitt gevinster til Radio Lyngdal. Jeg sier også takk til Wenche Tønnesen som har vært med og samlet inn gevinster. Jeg må bare nevne med det samme at jeg fikk noen gevinster mer som jeg ikke har fengt brukt opp. Jeg skal ha en sending på lilla julafton hvis jeg ikke skal ha noe før det også. Så om ikke jeg får brukt dem opp før den tid, så gjenger de ut da. Så for de som har gitt noen gevinster, jeg hører ikke fenger de med at de blir trekt ut her i dag. Så her er det liggende til neste gang jeg har sending her på radioen. Så tusen takk til dere alle som har vært med og gitt gevinster. Og så takk til Johannes, som har sittet der ute, og vår tekniker i kveld. Og takk til dere som har vært tålmodige og ventet på å komme igjennom på telefonen. Johannes heter for øvrig Johannes Eltervåg. Mitt navn er Birger Galdal, og jeg ønsker dere bare en riktig god kveld videre. Sier på gjenhør, og jeg er tilbake igjen her faktisk med sending på tirsdag klokka 11 på formiddagen. Ha en riktig god natt, og så snakkes vi igjen.

ansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.